0: ya die eye isem no anu anetso ti na anu se ni afre me fi aboy menana ama bona akrem so isi atano no se wo penantwie be se nwoche e na yemfe nwunsuo ni mma no afi na koma beto ne yem nanka wan yisu mtn isem bianke be de ne passe metimi atenka ni abeye dia ma ye ni ofa phone na na wa ko play store na se app store ne so na wa bo edi ahyem my mtn app no na prompt ni de wudi e kira o enyade ba ku se unse na nse kura wa te wanuma na mtn form asen o sa message ni behind wo don sa boss sa na enu anu no ye baby sa number pese wo use ye wi a na bia code ki 12 ni ye dia seno eno ya memfa mo bia e wi ya wo customless ya da mo nyina ase ama mo anitie
1: tune it in turn it up
2: ya no me bibri me ye nya ko fa tu yesu o etuo tu esi ba ma bo Okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe ho ededa mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo mehwe kasam kasam kira wanwade esu mu apai mo hire nyakwa pie awonwasam nie